0: رضا، وانت ما حما قد نتين بس يلم رضا هو حنجي داخل رضا اقل بيج مسكين سستس انا ست نوريا ملكك
1: Danke an die Petra und auch.